bia aji se ko nyankopon ati na ku eso ana na wanya mi kra o mi se o pense o ku mi bia aji se ko nyankopon o na ku